0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere hommikust, kell on 10 ja taas on uudisteaeg. Sõnumitega Saarte Häälelt ja BNSilt on stuudios Ahto Nellis. Muinsuskaitseamet andis kooskõlastuse Saaremaa valla tellitud Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneeringule, mille koostas AB Artes Terra OÜ. Detailplaneeringus selgub, et planeeritav ala suurus on 30 hektarit ja sellesse jäävad Kuressaare linnus koos abihoonete, raveliinide ja vallikraaviga, rannahoone mänguväljaks, spordiatraktsioonid ja puhkeotstarbelised ehitused. Alale jäävad veel looduskaitsealune lossipark ning kaitsealused taime- ja linnuliigid. Planeeringu lahendus ja ehitusõigus on määratud vastavalt Muinsuskaitse eritingimustele idee konkursi võidutööle 360 kraadi ning koostöös Saaremaa vallavalitsusega. Uus ehitusena lisavad puhkealale rannaklubi ja väliujula, samuti tuleb vabajasse ujuv purskaev ning pontoonid lisavad suvel uusi liikumisvõimalusi. Raiekivi säärel tuleb lisaks rannaklubile veel 4 väiksemat hoonet, näiteks WC või kioskid. Olemasoleva rannahoone kõrvale kerkib aga paviljon ja 6,6 meetri kõrgune vaatetorn. Puhkealale tulevad ka lukustatavad jalgrattahoidlad. Olemasolev rularamp säilib oma elujaa lõpuni. Augustikuus ootavad autojuhte taas ees mõningased ebameeldivused, sest Kuressaares algavad remonditööd Smuuli, Tolli ja Pikal tänaval ning Spaade vahelisel lõigul. Tolli ja Pikal tänaval algab remonti järgmisel nädalal. Esmalt alustatakse Tolli tänaval lõigul lasteaia tiigi, kus rajatakse vee, kanalisatsiooni ja sademevee trassid ning seejärel paigaldatakse uus teekate. Praeguse ajagraafiku järgi peaksid kõik tööd valmis saama oktoobri lõpuks. Smuuli tänava katete taastusremont algab aga pärast 17. august. Tööde eeldatav kestus on ligikaudu nädal, kuid see töö sõltub ilmastiku oludest ning võib vajadusel ka pikeneda, ütles Saaremaa vallavalitsuse kinnisvara teenistuse juhataja Raivo Kahm. Tema sõnul arvustatakse töödega ka Spaade vahelisel teelõigul, kus tehakse Smuuli tänava taastusremondiga sarnaseid töid. Kuressaare kesklinnas asuv sajandite pikkuse ajalooga Tallinna tänav 11 kinnist on leidnud uued omanikud. Saarlaste Ivo Merioja, Mart Maastiku ja kinnisvaraettevõtja Hannes Pihli käe all on plaanis taastada hoone positsioon linna südames ning hoida see linnarahvale maksimaalselt avatuna. Kui varemalt on kõlanud idee ehitada ajaloolisse hoonesse korterit, siis uute omanike nägemus on suunatud avalikule ruumile, olemasolevate rentnike toetamisele ja uute teenuste pakkumusele. Omanike sõnul ajendas ostuotsus tegema armastus kodusaare vastu ja selliste väärikate objektide haruldus kinnisvaraturul. Tallinna tänav 11 hoone on linna ajalooga tihedalt seotud ning selle olemasolu ulatub juba aastasse 1747. Hoone on heas seisukorras ning selle väärikus ja asukoht Kuressaare kesklinnas on head. Uute omanike peamine sõnum linnarahvale on stabiilsus ja avatus. Hoone peab jääma nende sõnul elavaks kohaks, kus linlased ja külalised saavad aega võeta ning teenuseid tarbida. Ja

0: ja pärast ilmast ka.
1: Vahet pole, mis ilm tuleb. Anne tuleb igal juhul.
0: Tänapäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib ka üksikuid sajuhooge olla. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõik ja lõunakaarde õhutemperatuur jääb vahemikku 20-27 soojakraadini. Ning hetkel on Kuressaares ilm.ee andmetel 17 ja samuti on 17 kraadi hetkel ka Kärdlas.
1: 1. augustil kell 19 astub Asva Viikingi külas üles Eesti tõeline muusikalegend Anne Veski. Peale kontserti jätkub õhtu retrodiskoga, kus hoiab meeleolu üleval DJ Lillimägi. Piletiinfo www.saaremaviikingid.ee
2: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

0: tere taas , head Raadio Kadi kuulajad , järjekordne tund on oma alguse saanud uudistega ja läheme aga programmiga edasi , ega siin ei ole ju pikka pidu . kella 11 uudiste järel , nagu öeldud , siis igapäevalood eetrisse jõuavad Annika Õunapuu juhtimisel . aga kell 12 on meilgi vahetus , Lennart on teiega alates 12 õhtul kuueni , kuhu mahuvad need igapäevased stampasjad , mis on siis 2-5 pikemad uudised , 2:30 ülevaade teie erakulutustest , mida on võimalik iga kell juurde lisada tasuta teie poolt meie kodulehel . Sovi raadioaeg jõuab kätte 3:00 , 902-800 telefon selleks avatud ja 5:30 lõpeb tänane SMS raadiomäng , mille auhinna on välja pannud läbi selle nädala ka täna 1. augustil toimuv harmoonia päev , seda siis Ninase puhkekülas , sõnumid numbril 13013 sisuga Kadi . praegu paar lugu muusikat ja siis vaatame üle eelmisesse saatetundi mitte mahtunud rubriigi Kuhu minna , mida teha täna homme Hiiumaa ja Saaremaal . Telefon Mama .
1: Telefon Mama .

0: mis toimub ?
1: mis siis toimub , alustame Saaremaaga , täna Saare KEK-is kell 18 Paint That Zip maalimise töötuba . Kuressaare teatris aga kell 19 laval Jaan Tätte etendus Ristumine peateega ehk Muinasjutt kuldsest kalakesest . Homme Kuressaare kultuurikeskuse fuajees kell 16 näituse Pisigraafikad saarlase Ilmar Kaalu ajaloolisest kollektsioonist avamine . Saaremaa kunstistuudio galeriis aga kell 17 siis ka üks näituse avamine , tegu on Kaia Kesa Rebase graafikanäitusega , mille pealkirjaks siis Meie maailm on liblikate peatuspaik . Kuressaare kultuurikeskuses homme kell 19 Marcel Johannes Kits ja Sten Heinoja . Salme rahvamajas Lendteatri etendus Ühesugune õnn kell 19 nagu öeldud ja Kuressaare teatris taas siis seesama Jaan Tätte kirjutatud Ristumine peateega kell 19 . kolime Hiiumaale . Endiselt kestab surfi- ja looduslaager lastele Ranna surfikülas . kodukohvikute päevad saavad alguse täna üle kogu Hiiumaa . Kell 10 sai alguse Viskoosa loomestuudio loomelaagri järjekordne osa graafiline disain ja kleepsud . joogat saab täna harrastada kell 10.30 Kassari rahvamajas . orienteerumis neljapäevaks saab jätku kell 17 . Hiiu Naadi teatri etendus Majaka vahid tüdrukud . Tahkuna tuletornis kell 19 , Viskoosa , Joorits ja Jänki seiklused Hiiumaal homme , täna kell 19 , vabandust . ja täna veel kell 20 suveõhtu mõtisklused klaveril Piret Mikalai ja Elle-Riin Volmer . Kärdla kirikus siis see toimub . Kell 20 laval on legendi Tuberkuloitid oma 35. sünnipäeva tuuriga jõuab Orjaku sadamasse . ja homme reedel Viskoosa loomestuudio loomelaagris on tänava kunst ja šabloonid . Kell 10 ka nukuetendused ja tantsuõhtu Kärdla nukuteatris , kestab läbi päeva muidugi . uuskasutuskeskuse kogumisring üle Hiiumaa kell 10.30 algusega . Hiiumaa pop-up müügipäev Tormi Konsumi parklas kell 11 . Kohvri tsirkus Hossa Luid ja tsirkuse talus kell 16 . jooga ja aerosurfi matk Hiiumaal rannasurfikülas homme algusega kell 18 . kell 18.30 ansambli Eluallikas suvekontserti osa Palvemajas . 15. Pühalepa muusikafestival kavas homme Mozart Requiem Pühalepa kirikus kell 19 . südasuvepriis kell 19 Kassari kabelis . Jänki seiklused Viskoosa kultuuritehases homme kell 19 . külgevaatlusretk läheb ka õhtul homme välja Kärdla sadamas kell 19 . Laura Põldvere rannasurfikülas esineb teile homme kell 20 . Tune in Kärdla villalaos homme õhtul alguses kell 23 .
0: tahad midagi lisada ? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee

0: Suve üks mõnusamaid päevi ootab sind 1. augustil Anglas. Terve päev täis ehtsat Saarema pärimust ja mõnusat laadamelu. Angla 15. pärimuspäev ja talulaat toovad kokku rahvamuusika, tantsu, käsitöö, Saarema maitsed ja tegevused kogu perele. Vägesid juhib Tõnis Kipper. Sissepääsu pileti hind 5-20 euroni. Lisainfo Angla kodulehel ja Facebookis. Algus kell 11 Angla tuulikumäel. Kohtume Anglas 1. augustil.
1: Aste põhikooli 65. sünnipäeva vilistlaste kokkutulek toimub laupäeval 15. augustil. Koolimaja uksed avatakse kell 17, kontsertaktus algab kell 18. Tule Astekooli vilistlane ja töötaja, võta kaasa oma piknikukorv ning meenutame koos kooliaega. Registreerimine ja lisainfo kooli kodulehel aste.edu.ee.
0: Vabane kasutult seisvatest kividest ja telli mobiilne kivipurusti Saaremaal. Võtame vastu objekte igasuguses mahus. Väiksemate koguste puhul laetav auto enda kraanaga. Materjalid kaalume purustamise käigus. Klient maksab purustatud tonni eest. Teeme teile taaskasutatava materjali koha peal pae, maa ja lammutusjärgsetest kividest, mis ei sisalda armatuuri. Lisainfo ja broneerimine telefonil 53 92 3126 või rmetalou@gmail.com. Vaata ka Facebookis mobiilne kivipurusti.

0: Inimesed ei teadnud, seal oli üks, ühel puhul oli, oli kasuvend, kolm sellist lugu tuleb meil, ühel puhul kasuvend, siis oli kasuisa ja ühel puhul oli siis ka, ma mäleta täpselt, et need olid need lood, mis läksid selle lapsega kaasa ja selle muidugi siis selle kasuvennaga või selle kasuisega kaasa, et nendega nendest lihtsalt ei räägitud. Et lapsed julgeksid rääkida, selleks on vaja nagu seda, et nad, see oleks nende jaoks nagu loomulik ja kui nad räägivad, siis on juba suur asi tehtud, aga noh, muidugi. See vastasseis, nagu sa siin tõid, see on kindlasti, kas see on ühiskondlik, on see lapsevanemat, et mis asja. Noh, muidugi seal on jälle see, et noh, kuidas, kõik on jällegi taandub sellele, kuidas me seda räägime. Kui lihtsalt kuskilt anda nagu sahmakas vett kaela niimoodi, nüüd hakkame kõik sellest rääkima, siis tundub jälle nagu liiga mahu. Et see peab olema nagu kõdagi niimoodi loomulik sujuv, jah, et nüüd tuleb ja nüüd on äkki kõik teisiti. Noh, tegelikult ei ole teisiti midagi. Et ses mõttes on jälle võib-olla pigem oleks selle protsessi vastu äkki, ma arvan, et mitte nagu selle teema. Ma ei tea.
1: Võt, ma ei oska öelda selle pärast, et tegelikult ma usun, me kuidagi oleme siin sellises nagu ajastus, kus ma saan aru, et meie vanemad siin, eks ole, olid nõukogudaaegsed vanemad, kes ei rääkinudki nendel teemadel see kõik, mis toimus kodus, vaikselt tekijal pimedas ja siiski oli häbi, eks ole, rääkimata asjadest, et kui nende lapsed said suureks, pidid nad ise kõik avastama, alates sellest, et tüdrukutel ühel hetkel päevad on või et mis see suguküpsus tähendab, mis see kaasa toob see puberteet, eks ole. Et aga no täna on meil nii palju inimesi, kes tegelikult on valmis nendel teemadel kaasa aitama, et miks me peame panema nii suure vastutuse vanematele nende teemade arutamiseks? Mina võtan küll seda lihtsamalt, et nii tore, kui keegi tegelikult spetsialist oskab asju nagu asju kirjeldada lapsele hea kohaselt ja oleme siis avatud sellele, et see hoiab ära päris palju selliseid, noh, ma ei tea, endale võib-olla ongi kergem on ja seal teismeas lapsega tegeleda või et noh, et see hoiabki ära mingid probleeme.
0: Noh, mul ikka tundub, et see jällegi ta tuleb selle protsessi või juurde, et kui keegi on millega vastu, siis ta, see on nagu see, et alati oleks see teadmatuse vastu, et mida siis seal tehakse ja kuidas tehakse. Noh, siis ongi see, et oleks siis ennem nagu läbi rääkinud, et me hakkame nüüd selle asjaga tegelema ja noh, ma ei tea, mis...
1: Et me ajus, et me siis kuskile jõuaksime.
0: Ei, no ma ei tea, no, keegi on alati vastu.
1: Absoluutselt ja siis kui me nõuaksime, et kõik peaksid poolt olema ja toimetaksime siis ühisel meelel, ühisel keelel, seda ma arvan, et juhtub kunagi. Et inimesed nii palju erinevaid ja nii ta kahjuks on. Aga siis me oleme nagu selles mõttes saanud nii palju targemaks küll, et kui me märkame, ei pea olema fakte, tasub alati anda teada laste kaitsele, laste majale, sinule,
0: ja.
1: Et siin ei ole valet kohta, kuhu helistada, et kui sa tõesti ei tuleta enam meelde ka numbreid, ei oska seda ohvriabi kohe otsida, 112 küll suunatakse. Ma julgen alati öelda, et see ei ole ka see, et, no, et küll küsitakse, mis juhtus, eks ole, et no, see on sellukene ja teine on see riigi info.
0: Jaa, riigi info, see 12.47.
1: Just, 12.47. Et see on nüüd see koht, et ma usun, et see riigi info on jäänud nüüd selle sõjaga seoses ka see telefoninumber inimestele meelde. Et enne tuli seda ikka korrata ka ise endale, et see jääks meelde. Et
0: aga õnneks, kui ma kooli lähen lastega rääkima, siis nädal on lasteabi number on peas.
1: Ongi nii või?
0: Jaa, küsid lasteabi numbrit 116, 111, kõik teavad. Noh, lihtne ka ju, hästi palju ühtesi, 116 on keskel ja no ma ei tea, kas kõik, ma iga ühega, aga no ikkagi ka, no ütleme, enamus teavad.
1: Et see on väga hea eeltöö, mis on ära tehtud lastega siis järelikult, et ikkagi on räägitud nende teemadel, mis näitab seda, et noh, et see on oluline teema.
0: Ja kindlasti ja selles mõttes, aga nüüd jällegi, et kui me jõuame edasi, et aga mis puhul sinna helistama peab, ei tea, noh täpselt nagu see, et nagu number on teada, aga milleks seda numbrit meile vaja on, see seos teine kord nagu jääb.
1: Jah, aga siin kohal ongi täpselt need inimesed, kes räägivadki, mis on õige, mis on vale, sest et kui näiteks kui me räägimegi nendest väärkoheldud lastest, nemad ei tea, et nad on väärkoheldud sageli. See on nende jaoks see midagi normaalset, mis võib-olla käibki siis suureks kasvamisega. Neile ju räägitakse, et sa oled nüüd ka juba suureks kasvanud, võib-olla või mingit imelike luuletusi nendele ju seal räägitakse, eks ole, et nad oleksid nõus ja vaikima, mitte rääkima. otsima, nendele lubatakse boonuseid, eks ole.
0: See on nende jaoks normaliseeritud, just. See ei ole normaalne, aga see on nende jaoks normaliseeritud ja nad ei teagi, et teistmoodi saab või teistmoodi võib.
1: Ja nad ei tea ka seda, et nad võiksid siis sinna kõne võtta, sellele lasteabi telefonile, et see

0: on probleem, et teistega nii ei tehta.
1: Jah. Ja samamoodi, kui sa enne tõid, et kui sul sõbraga, kui sa tead, kui sa tunned, et sul, noh, lastest rääkides siis, et sul on sõbral mingisugune selline mure ja ta kuidagi on sulle jaganud midagi ja sulle tundub, et see pole õige, et siis ka ikkagi, noh, võib ka teise eest elistada, ei pea ise oma murega. Ma elistangi sinu pärast, et võin luba ka küsida, et kuule, kas tohib, et ma elistan, et aga noh, ma ei tea, kas see loa alati saada, aga samas jällegi lastekaitse seadus on ju nagu pannud meile ka selle kohustuse lausa riik, ükskõik keile, siin ei ole vahet, on see ametnik või kodanik või kes iganes, et kui ma tean, et keegi laps on abi vajav või hädaohus, siis ma pean helistama. See on kohustus. No see ei ole muidugi ka karistatav kohustus, et kui sa seda ei tee, et siis sa saad karistada. Aga lastekaitse seadus seda isegi mitte käsi, aga nõuabki, et me helistaksime. Aga jah. Et selles mõttes, et on, võib julgemalt jagada, nõu küsida. Ja ka, siin on ka võibolla see, et ka hirm, et mis siis juhtub, et mis mina, et ma ei tea, siis, mis siis kõik nagu sõike teadmatus. Aga võid julgelt nõu küsida. Lihtsalt mul on sõikune mure, et ma tahaksin nagu ja siis tegelikult arutatakse selle lapsetabi. Näiteks oleme proovinud lastega helistadagi sinna, reaalselt teinud siukseid nagu test helistamisi, seal on täitsa võimalik ja lepid nendega seal kokku, seal võtan, inimene siis vastab ja nagu päriselt helistaksidki selle lasteabisse. Ja siis nad saavad nagu selle kokemuse, et noh, kuidas minuga seal räägitakse, mis moodi ja sulle ei joosta kohe peale, et vau, nüüd on kõik pahasti ja nüüd me hakkame. Arutatakse läbi ja sinust lähtuvalt siis ja tõesti, ka lapsed täiskasvanud ja see lasteabi ei ole ainult lastel. see on ka täiskasvanudel, et kui täiskasvanud tunneb, et ja ta ei taha sellega päriselt nagu võibolla jah, nagu sinna 112 või kuskil politseist, ta saab nõu küsida. Mul on siin naaber, et juures on selline olukord, et ma kuulen selle laste nagu, ma ei tea, sellist, noh, mingit sellist...
0: Hüsteerilise
1: heli, jah.
0: Ja korduvalt, eks
1: et ole. Siis võib ja. Ka julgelt laste abisse helistada, küsida, kuulge, mis soovituse annate. Ja.
0: Mul lihtsalt sellega tuleb üks kentsakas lugu, et ma olen ikka öelnud, et meile kutsutakse ka kunagi ammu, sellepärast, et ma pesin lapse pead ja siis oli alati selline tunne, et meil on varsti lastekaitse uksed, aga siis mul oli tunne, et nad lihtsalt last tapetakse. Aga sellegi poolest, et see kõne ei tohiks jääda tegemata naabrite poolelt, et mine sa tea, võibolla teine kord ei pesta pead.
1: Just, et pigem teha, pigem ära teha. See, ja kuidagi jällegi me, kuidagi on ka see, et umbes, et siis kaebame või oleme. Aga noh, ma ei tea, kui sa nüüd mõtled, et kui sul päriselt ongi keegi hädas ja sa nüüd jätad selle tegemata, no siis see ei ole ju kuidagi kaebamine. Siis see on inimese aitamine, inimese elu päästmine võibolla. No mis need siis pärast nagu...
0: No omal süüme piinad hiljem minu meelest võiksid ka nagu tunda anda, et kui ma midagi olen tegemata jätnud ja miskit juhtub, et aga oleksin võinud miskit teha.
1: Tahaks kellegil midagi ette eita, aga lihtsalt see, et nagu võibolla mitte mõelda seda, et mis siis nagu, aga pigem siis olla nagu teise inimese nagu, ma ei tea, mõelda, et kuidas ma saan teda aidata ikkagi, et jah.
0: No ühesõnaga, nii on, nagu ta praegu on, aga seksuaalsed sellised väärkohtlemised, no need käivad ikkagi suurte inimestega ka kaasas ja sa nende kõik puutud kokku ka, eks ole, et need juhtumid ikkagi tulevad ka sinu laua peale, eks ole, vägistamised, ahistamised,
1: just.
0: No. Kuidas siis nendega nüüd on, et mis puudutab just täiskasvanute elu?
1: No, eks sa selles mõttes, seal on nagu see no, info jagamine või selles mõttes, et selle teadvustamine nagu selgem, et täiskasvanu eas juba, kuigi ka mitte alati, aga üldiselt saadaks aru, et see, mis minuga neid tehti, on nagu vale. Ja kui palju nagu siis seda tahetakse jälle jagada, see nagu menna ütlesin, siis see on nagu erinev, aga eks need on selles mõttes ikkagi päriselt, jah, sellised... kuriteo kaasused tihti peale, kus ongi päriselt politsia on alustanud siis selle vägistamise paragrahviga millegiga, sest kuriteo ohvril, kui ta on nüüd nagu sattunud siis sellesse ohvristaatuses, siis tal on ka ohvriabi võimalus kohe automaatselt tekib ja need on üldiselt ka sellised kõik peresisesed lood. ega siin on mõnid olnud ka, aga noh, pigem kõike vähem neid, kus on siis päris nagu võõras, noh, aga see pole ka nii, päris võõras niimoodi, see on ikkagi mingi tuttav olnud, et keegi tuttav, kellega on ikkagi mingisugune kontakt olnud mõnda aega juba või siis seal samal peolsaks kuskil on tuttavaks saadud, et aga ikkagi üldiselt ikkagi omad inimesed jälle
0: see tundub jällegi täitsa nagu selline huvitav muutus minu jaoks, sest et noh, mina ei ole siin kuskil aru saamas, et noh, et sellised teod pannakse toime kuskil niimoodi, et ikkagi võõras inimene tuleb kallale, võõras inimene, ma ei tea, mürgitab ja korgi joogitab su ära ja siis hommikul ärkad seal sinu kallal on miskit toime pandud, et aga see tuleb mulle jah üllatusena, et tegelikult niimoodi perekonnas siseselt, et noh, et tahte vastaselt siis sunnitakse.
1: Ütleme niimoodi võibolla siis remargi korras sa küsisid, millega mina puhutan.
0: Jah, okei, okei. Noh,
1: iseenesest need ongi need siis need lood, mis minuni nagu jõuavad selles seksuaalkuritegu, seksuaalvägivalla vaates. Kindlasti on ka neid sellised lugusid, nagu sa kirjeldasid, kus siis võõras inimene paneb siis seda korgijooki ja kõike. Nüüd on seal nüüd küsimus, et kui palju need jõuavad siis kuhugi edasi. Et need jäävad ka inimeste endaga need lood ja võibolla siin on võiks siis see sõnum olla kuidagi niimoodi, isegi siis, kui sul on kahtlus, et sinuga midagi tehti, sul on mingisugune kahtlus, siis võibolla jällegi me oleme kuidagi ka selles kuidagi sellest rääkides rääkinud, et jah, et kiiresti peab tegutsema nüüd, kui see et nagu kiiresti saaks nagu tõendid. Tõendid on vaja selleks, kui siis päriselt nagu menetlus tuleks sellest asjast, nagu kui politsei tahaks nagu kedagi süüdi mõista. Aga kui me tahame lihtsalt seda oma kahtlust või tunnetust nagu jagada, selles mõttes, et on politseile see sama väärne info tegelikult. Et mul on kahtlus, et minuga midagi toimus ja kui sealt ühe koha pealt hakkab väga palju seda infot tulema ja seal menetlust võibolla ei suudeta, et ei olegi tõendeid, ei olegi võimalik enam, juhtuski, ma ei tea, 3 nädalat tagasi või juhtuski, ma ei tea, 2 päeva tagasi, kus võibolla seda sealt seda korgijooki organismist leida võibolla enam ei õnnestugi, aga ikkagi see info, et see juhtus on kindlasti politseaks nagu oluline jällegi, sest noh, võibolla seal sellet, et ma ei tea, joonistub välja mingi muster, millega tegeled. Aga need on jah, need lood, mis on nagu väljaspool ja pidude käigus ja kõik see, need noh, tihti peale jah, need nagu, jah, nagu olda, minu töö lauale, ma ei tea, kas see õnneks või kahjuks nagu jõua, võiks jõuda, inimene ja seal ei pea olema, minu puhul ei pea olema, ohvriabi puhul ei pea olema kuritegu. Ka see, kui sul on näiteks juhtunudki, ma ei tea, 3 nädalat tagasi mul juhtus mingisugune vägivalla intsident minuga, seksuaalvägivald näiteks, ma tean, et ma kahtlustan, et mind kasutati ära ükskõik, mis kujul siis, et siis ohvriabi on see jooks alati olemas tegelikult, et need, ja ma ei hakka uurima seal, et nagu, et mis sa tegid ja kus ja täpselt, ma ei hakka nagu politsetööd tegema. Ma tegelen sellega, et noh, mis sa siis praegu tunned ja kuidas sul läheb ja kuidas me saame edasi liikuda siit sellest olukorrast, et kui sul oleks vaja nagu võibolla psühholoogi või terapeuti või noh, need lood, mis ma siin enne jagasin, kus lapseealiselt need 30-aastased inimesed siis tegi, seal pärast siis nagu psühholoogid ja terapeutidega arutades, noh, mõtlesin, et nagu tegelikult on see väga pikk protsess, et sellest üldse välja tulla.
0: Kas tuleb?
1: No, on lootust, et ei, noh, kui sa sellega ei tegele, siis ilmselt sa jäädki sinna, aga noh, ja kas ja kuidas ja mis moodi sa suudad sellest nagu välja tulla ja mitme teraapia korraga või mis jälle see sinus, see on sinu trauma tegelikult, mis on sinu sees, et ja kui sa selle traumaga, kui sellisega ei ole tegelenud, siis see trauma on võibolla põhjustanud siin elus veel palju mingisuguseid sündmuseid, mis selle trauma tõttu on jäänud, nagu oleks tehtud võibolla teistpidi kuidagi ja siis sa hakkad tegelikult nagu riburadapidi neid sündmused kõiki nagu läbi töötama ja kui need sündmused on väga palju, siis see võib olla väsitki ära, aga nagu samas jällegi, kui sa juba kuskilt oled midagi nagu arutama hakanud, mingisuguse leevenduse saanud, mingisuguse mõistmise saanud, mingisuguse noh, sellise noh, aga ongi jagamise saanud, et sa oled sellest nagu pingest nagu vabaks saanud, siis tegelikult on juba see lihtsam, on juba see juba parem, et
0: Pinget hoiab kehas sageli ka see valehäbi tunne, just, ja. Et sa pead seda kogu aeg justkui nagu varjama ja sellega elama, aga samas kohutavalt pinge maandav on see, kui sa ei pea seda enam varjama. Ja sa saad ja. Vähemalt ühele inimesele, kui mitte kahele sellest rääkida nii, et sa tunned, et sa ise tegelikult ei olegi süüdi.
1: Ja, just, väga hästi võtsid kokku.
0: ja, et, aga need on jah, tõesti need olulised aspektid, et, mis hoiavad seda ohvrit enda küüsis, see ongi täpselt see süütunne, see vale häbi ja tõesti, et ma loodan tõepoolest, et need inimesed, kes neid sellised sündmused endaga kaasas kannavad, et nad iskagi ühel hetkel on valmis kas või sinugagi arutama ja kui mis on nagu tegelikult kurbasi, ma loodan, et tegelikult ma sain valesti aru, aga ma arvan, et ma vist ei saanud karistusseadustikust valesti aru, et kui see ohver on saanud täisealiseks, siis 10 aastat pärast seda need kuriteod justkui nagu noh, on olematud, et neid justkui nagu ei ole, need aeguvad. Et siis enam seda inimest, kes on neid kuritegusid toime pannud, enam vastutusele ka võtta ei saa.
1: No jah, võibolla see kriminaliseerimine või dekriminaliseerimine üks kõik kuidagi, et üks hetk ju mingid teod peavad aeguma, kui ei ole just nagu ei aegu ainult siis, kui sa oled päriselt inimese ära tapnud. Et see tegu jää. Aga jah, vägivalla teod võibolla võiks siin tõesti olla nagu seksuaalvägivald, noh, misiga, aga jällegi võibolla see sõnum, et iga tegu peab olema karistatav, ei pea, noh, seal on võibolla see sõnum, et aga tegelikult siis, kui see on juhtunud kas või ma ei tea, 50 aastat tagasi, siis nagu tegelikult abide selles osas on sulle nagu olemas. Et, ja paljud võibolla ei tahagi seda karistamist nimega, paljud tahavad ikkagi seda sellest pingest vabaks saada.
0: Just. Aga mina jällegi vaidleks siin kohal vastu, et minu jaoks näiteks tekitab tunde, et sellised kuriteod ei saa olla sellised, mis aeguvad, sest et inimese jaoks, kes on seda kogenud, see ei aegu.
1: Just. Tema jaoks ei aegu, tegu ei aegugi, aegub karistus. Et noh, seal aegub see, et seda inimest ei saa enam riik võtta vastutusele, teda represseerida selle teo eest ja see on muidugi selle koha pealt nüüd jällegi nagu selle koha pealt olema nõus, et siis kui seda inimest ei saa enam karistada, represseerida, siis ta tegelikult tegutseb ju edasi. Et teda ei saa ka sundida seda oma tegevust, tegutsemist nagu muutma. Aga noh, see 10 aastat on tegelikult, ütleme, kui see on ikkagi lapseeal, see on see, kui see on lapseealisena on juhtunud ja siis sellest veel 10 aastat edasi on siis see aegumisaeg, nii et see võis juhtuda, ma ei tea, 10 aastaselt on, siis tegelikult on see 20 aastat kogu see aegumisaeg.
0: Aga nagu sa välja tõid, on inimesi, kes alles seal 30-selt leiavad enda sees selle julguse. See 20-ndates eluaastates inimene on ikkagi noor inimene, kes veel tegelikult ei tahagi nende teemadega tegeleda. Ta otsib end, ta leiab end ja siis kui ongi pere loomise hetk, on see hetk, kus väga paljud teemad tulevad esile.
1: Jah, et see ongi see aeg, kus sa just nimelt, et sul on nüüd nagu see kuidagi see küpsemine ja arusaamine ja nüüd sa siis vaatad, millega ma siis pean nüüd tegelema, et kenasti edasi minna ja need on kindlasti need asjad. Ilmselt mitte kõigile, aga ja paljud võibolla suudavad ka selle nii ära peita, et selle looga ei tegelegi või suudavad sellega ise nagu kuidagi teisiti hakkama saada, aga ja võibolla viivad selle omaga ka siis kunagi auda kaasa, aga nii on, jah. Et me oleme kõik erinevad, kuidas me toime tuleme.
0: Aga aitäh sulle, Meelis, ja jõudu jaksu.
1: Ja, aitäh sulle ka. Ja loodetavasti ühest küljest, et need lugus oleks vähem, aga teisest küljest, et kõik need lood, mis on juhtunud, jõuaksid inimese sees

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere, kell on 12 uudiseid BNS-ilt ja Saarte Häälelt vahendab Annika Unap. Muinsuskaitseamet andis kooskõlastuse Saaremaa valla tellitud Kuressaare mere äärse puhkeala detailplaneeringule. Puhkealal asuvad ehitismälestised ja see asub Kuressaare muinsuskaitsealas, põhjendas muinsuskaitseameti kommunikatsioonispetsialist Karoliine Sammal. Miks vajas detailplaneering ameti nõusolekut? Detailplaneeringust selgub, et planeeritava ala suurus on 30 hektarit ja sellesse jäävad Kuressaare linnus koos abihoonete, ravelliinide ja vallikraaviga. Rannahoone, mänguväljakas, spordiatraktsioonid ja puhke otstarbelised ehitised. Alale jäävad veel looduskaitsealune lossipark ning kaitsealused taime- ja linnuliigid. Uus ehitustena lisanduvad puhkealale rannaklubi ja väliujula. Samuti tuleb Abajasse ujuv purskaev ning pontoonid lisavad suvel uusi liikumisvõimalusi. Saaremaal tegutseva elektroonikaettevõtte Inkap Estonia emafirma avaldas esimese poolaasta majandustulemused. Ettevõtte käive kasvas 21,1% ja ulatus 130,2 miljonini. Teises kvartalis ulatus käive 74,2 miljoni euroni, mis on üks ettevõtte ajaloo tugevamaid kvartali tulemusi. Esimese poolaasta kasum enne intresse makse ja amortisatsiooni ulatus 11,7 miljoni euroni, ehk 9% käibest. Huvi õpetajaks saamise vastu on 5 aastaga enam kui 2-kordistunud ning aineõpetajaks soovib saada kuni 3 korda rohkem inimesi. Matemaatika ja loodusainete õpetajaks pürgib keskmiselt 2 korda enam huvilisi ja tehnoloogiainete õpetaja konkurss on 5-kordistunud. Saabuval sügisel avab Tallinna Ülikool 763 õppekohta, kus asuvad õppima tulevased õpetajad ja haridusvaldkonna eksperdid. 5 aastaga on õppekohtade arv kasvanud ligi 50%. Samas on keskmine konkurss ühele kohale tõusnud 2,3 avalduselt 5-le. Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi direktor ja õpetaja koolituse valdkonna juht Tiia Õun rõhutas, et ehkki mitmed tugevad kandidaadid ei pääsenud suure konkursi tõttu kahjuks õppima, on tähtis iga õpetajaks pürgija. Meil on suur rõõm iga inimese üle, kes soovib õpetajaks saada. Nad kõik on väga oodatud ja olulised. Venemaa ründas öösel Ukrainat 74 raketi ja 284 ründe drooniga. Peamisteks rünnaku suundadeks olid Kiiev ja Lviv. Ukraina õhukaitse hävitas 55 Vene raketti ja 265 ründet drooni. Vene raketid ja droonid tabasid aga sihtmärke 20. paigas. Ka Ühendriikide sõjavägi andis öösel Iraanile võimsaid õhulööke, mis on esimesed rünnakud Iraani territooriumil peaaegu nädala jooksul. Need löögid on võimas vastus eilsetele Iraani rünnaku katsetele lähis idas paiknevate USA vägede vastu, teatas USA relvajõudude keskväe juhatus. Avalduses täpsustati, et rünnakud algasid Eesti ajajärgi kell 3 öösel ja hetke pärast ilmast.
2: Vahet pole, mis ilm tuleb. Anne tuleb igal juhul.
1: Ilm.ee annetel on täna selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati tekib udu ja üksikutes kohtades võib-olla saju hooge. Soojakraadid ulatuvad 27. Hetkel Kuressaares 20,5, Kärdlas 19 kraadi.
2: 1. augustil kell 19 astub Asva Viikingiküllas üles Eesti tõeline muusikalegend Anne Veski. Peale kontserti jätkub õhtu retrodiskoga, kus hoiab meeleolu üleval DJ Lillimägi. Piletiinfo www.saaremaviikingid.ee

oli ikka ja lihtsalt veab juhatas sisse värske tunni Kadi raadio eetris. Tervitse minu poolt, mina olen Lennart Pihl ja olen teiega täna eetris, kuni kell saab 18. Meil on neljapäev ja 30. juuli, kell on hetkel 12 ja 7 minutit. Selles tunnis me vaatame üle eetrikava, räägime sõnumimängust, meil on mõned kaubanduslikud teadanded ja kindlasti ka palju head muusikat. Kell 13 on ikka taas eetris uudistega ja nüüd lähemegi edasi apaga Honey Honey.

0: näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
2: Kodukohvikute päevad Hiiumaal tulevad taas. 30. juulist kuni 1. augustini avavad hiidlased oma koduhoovid, aidaalused ja tagauued ning kostitavad külalisi kõik võimalike hõrkude roogadega. Kohvi saab loomulikult ka. Hakake juba tulema, te jääte muidu maha. Lisainfo hiiuma.ee.
3: Kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus? Kuressaare päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.17 Kuressaare päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
1: 30. Kuressaare merepäevad kutsuvad. Teisest kuni 8. augustini on Saaremaa täis meremelu. Sadamakontserdid, merekirjanduse hoovid, perepäev Titeranas ja kirev laadamelu. Raiekivil annab võimsa lõppakordi Lex Soul Dance Machine. Kogu kava vaata merepäevad.ee.
4: Saaremaa ooperipäevade 2027 külalised tulevad Portugali juhtivast ooperimajast. Peaesineja Portugali rahvusteatri São Carlos esituses kõlavad ooperikunsti säravamad pärlid, nagu Beethoveni, Bizet ja Verdi ooperid. Lissaboni ööelu tutvustab erakordne kontsert Fado muusika õhtu. Järgmine aasta toob koostöös rahvusteatriga Vanemuine. Ooperi saarele Wagneri tetraloogia Nibelungi sõrmus teise osa Valküür. Juuli lõpuni varaesost ja soodustus -15%. Tutvu kavaga ja osta sooduspiletid netist saaremaopera.com.
1: Sakala linnukasvatus müüb augusti teises pooles munemist alustavaid noorkanu hinnaga 8 eurot tükk. Müük toimub laupäeval 1. augustil Saaremaal järgmistes bussipeatustes. Liiva koop kell 9.40, Orissaare koop 10.10, Laimela kell 11, Valjala 11.30, Kõljala 11.50, Kuressaare saare kütuse Roonime tankla parkla 12.35. Salme 13.30, Lümanda 14.10, Kihelkonna koop 14.30, Kärla koop 14.50, Aste 15.10, Karja 15.40, Leisi kell 16. Lisainfo telefonil 53741711.
5: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
6: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

Lauri Antsov ja Kuuba Lära kõlas Kadi Raadio eetris. Kell on nüüd 12 ja 19 minutit. Kell 13 on Annika eetris taas uudistega ning kell 14 on eetris lausa pikad uudised, mille teemad me vaatame ka kuskil kell 13.30 üle. Kella 14.20 kanti me vaatame üle sündmuste kalendri nii Saaremaal kui Hiiumaal täna. Kell 14.30 on eetris erakuulutused. Kui sinulgi kallis kuulaja midagi kuulutada, siis tea, et kadi.ee lehele saab täiesti tasuta endast teile maha jätta. Ja just sealt viimase päeva jooksul jäetud kuulutused ka eetrisse jõuavad. Kell 15 on eetris soovisaade. Nii et kui sinul on mõni lähedane tuttav sugulane või sõber, kell täna on tähtis päev, siis telefoninumbril 900-2800 on võimalik jätta oma õnnitlused, tervitused ja soovilugu. Meie poolne palve on see, et kui läheb tervitamiseks, siis tehke seda pigem nüüd, mitte kindlasti pärast seda, kui kell on saanud 15.50. Muidu me ei jõua neid lihtsalt tänasesse saatesse paigutada. Ja tänased nimepäeva lapsed 30. juulil on German, Germo ja Roland. Ilusad nimepäeva teile, ka neid võib õnnitleda. Kell 16.30 umbes niimoodi vaatame üle siis pikkad uudiste teemad, mis on eetris kell 17. Kell 17.30 meil on aga aeg välja loosida tänane sõnumimängu võitja. SMS-mängu teeb sel nädalal Ninase puhkekülas 1. augustil toimuv harmooniapäev. Auhinnaks on 2 piletit harmooniapäevale, mille kogu väärtus on lausa 94 eurot. Leia tasakaal ja taasta oma energia. Tule, tantsi, naudi ja vabast oma pinged. Tänapäeva kiires maailmas eemaldume üha enam looduse energiast ja energeetikast, mis võib mõjutada meie heaolu. Sellel erilisel päeval mere ääres kaunis männimetsas on sul võimalus tugevdada oma hinge ja vaimu läbi tervendavate praktikate. Ürituse piletid on saadaval Fentas ja leitavad on läbi märksõna harmooniapäev. Ja rohkem infot leiab ka ninasepuhkemajad.ee veebilehelt. Selleks aga, et mängida seda sõnumimängu ja olla täna üks neist, kes on loosirattas, et võita 2 piletit harmooniapäevale kogu väärtusega 94 eurot, tuleks saata SMS sisuga Kadi numbrile 13013. Sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti. Poole kuuest loosimegi võite välja, nii et kui sa oled sõnumi teele pannud, siis sel hetkel tasub olla tähelepanelik, sest võitja me proovime ikkagi telefoni otsa saada. Aga kui number ei vasta, mille me oleme loosinud, siis paraku me loosime lihtsalt uue numbri. Ah jah, ja võitja käest kindlasti küsime ka soovilugu, mõelge juba praegu selle peale. Umbes kell 17.40 vaatame üle siis sündmuste kalendri täna ja homme Saaremaal ja Hiiumaal toimuvate sündmuste kohta. Ning kell 18.10 algab hitisadu. Sellise plaani meil on ja see vahele palju head muusikat. Tago näiteks. Kuula, kuula.